לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכר.

שליט, אח של הדס ויואל, שגר במצפה אילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי, ולומר להם שאני אוהב אותם, ומתגעגע להם מאוד, ומאחל היום שיראה אותם.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמי רבן עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ואגר אז מקרים ויברו אמן אמן

כרבנו משובותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, ושאנו מזמן לפניך, אדוני אלוהינו. מזמן לפניך יושב במרום, חלו הנסתרות והנחלות, לבני ארזי עולם, וכוחה את החלות.

לכלל ובעבונותיו, איננו פרי אשים ורומי, שרי ערים ראש, גבוהים רוהי אבותיו, אסמו קלה תוכן לך במשפט, ותכחנו דרך ונסו לך על טבח, ותכן לעקוב מוזרנו, דורו ביתה, דרוס מעצים בשוריך, קלו שזק ביניך, ונזעקים לך במשפט אלוהים ומגיע, וספי שירות המרתם את ההרי כשווים, נכון נעת עדו שזו שכם מפידעות, עד שעולת אותי אותו תעשי מלמודיך, אבל גם נסענה נסלם בזיר, ידע את השיר אשר ידע אותך וגיד את הגיר אשר ידע אותך. כי תשיב לבצרו נכודי ואסירי התקווה, ענדו אלוהינו ונוכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו מתחנתנו, שאנחנו על זה פנים וכשה עורף, ובא לפניך דו אלוהינו ואבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועמוני לא חסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני ואתה נשאת עמון חטאתי סלע וכסף ושעם לא יצליח ומודד ועוזב ירוחם אשמנו אכנו מאכלות אסורות בגדנו ותנו תורתך ימים ולילות גזלנו

ואלה מאדוני אדוננו בחרס גולה עוני ואומרים גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוננו זה גולי סגולה עונים ואומרים המוני מעלה אומרים אדוני אדוננו יסעי בשפת המונגלות המונגלות

نمتاحو بعد ما رول دراحو عارش كبيك دبني مش وين كاش علي نملاحو بعد وعسى ايرت وحوتو وواحا خيرو يسري مالي عرتو عيرت كبيك سفوسي واربع تفوتو ויוחד בהי אשר יהיה, הוא היה והוא והוא יהיה, הוא מביא שמחה אל הפעם לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תקוות, על חסדך לבטח עליו אלמוגים מן האלוהים, ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. וזוכר בכלו פעמיים חי וקיימו, מלא רחמים ומלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימינו ותעשו ימינו ולא תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קוראים לקבץ תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בדינו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ותצלחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גלי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושתמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעטרנו היום וחורב היום בתפילתנו וחזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו ונכלל ואתה עלינו אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכותו מלפניך ותקנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו אלוהינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוא שסכובשנו גדלת עשמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים אני משות בנו לטובן עבודתך אלוהינו שבשמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת עבדיך השפוך שבשמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת שבשמיים יתעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו בדי כל אויבינו עלינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווי אותנו ברכותיך ונתנו ישועותיך ונתנו במשפטיך שבשמיים קרב לנו חץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לעבודתך ויראתך, ולרוע גזר דיננו, קבל ברחמים ורצון את תפילתנו, ושבשמיינו ורבינו ובעלינו, ואהב לעולם בך ישראל, ופרק וחולם בך ישראל, תמיד הוא חגשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותנו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבה בעולם, תן שלום במלכות, ותלום אותנו לך ואתם בארץ, וזה לזורי המנחם לאוכל, ולחם לבי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים, ושכל תפילתנו כתור לפניך. ואין שבשמיים עשה מנעות לטובה, זמנעות לישועה, זמנעות לרחמים, ושאולו יהיה בשוח הזו, ואין כנמו כי אתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה ולך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולוחות ואדם, ולבטיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע, ענינו מלך מלכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו
סומך נופלים, אינו עוזר תלים, אינו פודה ומציל, אינו צדיק ומסדיק, אינו קרוב חוקרי אב באמת, אינו עורב ונצח, אינו שופש החכים עלינו,

יעשה לבן יצחק מהכת והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם ממרומיך. אדוני יעשה לבן משה.

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אליהו שם בריחו, אליהו בחנותו, אליהו רמה ידחה, אליהו בשם מעזרה בגולתו, נורא יקדתה, אליהו בנאה בגובה דריה ותה, אליהו בחבישה בשושן הבירה, אליעזרה בגולה, אליהו חולים במגן, אליהו שדקים וחסיד יתמים, ובכל דבר עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה של רחמי רחמי רחמי רחמי רחמי רחמי רחמי רחמי חשוכן נורא פקנן בלדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחת ובנוחק ותעולם בנוחק תברה ושתחק קוראיך בנתון עשירה תשתון ורחמי תשתון יצור נרעקות עורר אחריך רכי שדמים ונקטיב לי חרבי וזמים וחסד

ברחמך עלינו. אמור על עמך ורחמן, על אתה חוסדק ורחמך עלינו ונקנו ועלינו. אבינו מכיר ואבינו עתה. ידיים יצרנו, זכון כרף על אנחנו עוזרנו, לא יש ימדבר כמו את שמך ועצרנו חפי

שירת אשרחתם ונחמת אדם ונעם בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון שאני קולעתן אתכם קיים בכם ובנו כל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשדבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, צורת הנמה ותנם, צורת הנמה ותנם, צורת הנמה ותנם, צורת הנמה ותנם, צורת הנמה ותנם, קודם אבו נעד משמיה והרעה ואמרו אמן ושל אמר רבה במשמיה חיים וסבא ושעב נחמה שזה ברוך הוא הגבלת שעמך פרה רווח ויצננו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום, ואמרו לבו ולחבר, עושה שלום עלינו מקום ישראל, ואמרו אמן. שיר המעלו, המקים של השיחה אדוני, חזו השומע בפני סינם, דחר קשור לבות אבינו, ואומרו את הגורל, ואני אעמוד. כן, בכלל שיחה אדוני, שבוא נקבי, תודה שבוא תלתי, זו רחתי, לפשיד אדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חילת אל אדוני, כי באדוני, חשד על אדם מופזות, והוא יפדת ישראל. כל עוונותיו

0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM. איזה כיף.
2: את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד. ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

אני עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים מאוד

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.